0: Here we come again.
1: Yeah, check. One,
0: we're
1: two, three.
0: We're gonna move over here, my friend.
1: My microphone's tripping out. One, two. Give me the rhythm.
0: You got it.
1: Rhythm.
0: Check it.
1: Got it. Burn my hair, cleanse my mind with my knowledge.
0: I'm like
1: going rolling up Babylon College. Yeah. Babylon side, me, I'll take me fish up it. Sipper from my chalice and pop, I'll get damage again. Burn my hair, cleanse my mind with my knowledge. I'm going rolling up Babylon College.
0: Mary
1: Babylon side, me, I'll take me fish up it. Low, low. Cause all the physics is CD from a plantain and the dirt. With a good ganja plant that come from a herd. The herb make you feel paper, pants and shirt. Tell Babylon them fish lurk cut. Man a rust, man a dog, man a horse, man a cow. True, me no way for Satan, no me no go bow. Down in a Babylon, no and no no go one calling for y'all get a youth now. So, burn my herb. In my mind with my knowledge. La la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la